vägåttan. Jo, för dyrrande kvinnan eller bragnir älg vid katt mer än stridt.